Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Benson Nordic Coop vir sista handballsverslan í Føroyum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og føreskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesi lí lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-A4. Kjef ekkomestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Benson Nordic Coop 2621. För att dela, sms, trygt, magn, apps och karret.

Það er ég alltur reka Som er blef að skaka og tóttja feka Men ég skal sé þér naka

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Flóið verið bænlæstu följum og gist verið á fyrirstjarnja Hotel Diamond Plaza mitt í bænum. Prúsir úr einans 9155 fyrir kvönn. Hýrokna flóðferð aftur og fram, búsferð, gisting og séinæði við morgmæði og eðgang til 30 spennandi distir. Kom við og sóla följum, les meira ferina á events.fo. Events följer, við við á ferina.
1: Vilt þú uppleva följa einast á Vågsmuseum eða sýtja þeir stórslitnu vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast æsni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn úr hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir að við á fjall úr skorunum. Vestmannatúrisenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskantúr á sjónun kast þú setja þeir vel til rættis úr fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gábuna og söfusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njut friska smaken och föl månen.